0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Basi hafesira radio mjadidi, mjadidi tundendemeze nzizi wakwana hunai wakumauro.
2: Rádio Moçambique sufala.
1: Chini na planefe basa kuno nja 344 metros onda média, uma frequência mba 873 kilowatt na mbavu za FM. Alemo na disaka bukira mbutu za kusiana siana madziku wa kunja penu mbutu zinanku. Mpyadidi mutimpamba siri bukira pa WWW tobu RM tobu SEO tobu MZ. Ndinzidzi soke kapa kwecha mapungu.